0: الرام في حديث مع إذاعة الجيش وصف إمكانية هذا التحالف بأنها خطوة تكسر بعض القوالب، وإن اختيار شخصية يهودية من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للانضمام إلى حزب عربي يحمل رسالة تتجاوز الحسابات الانتخابية.
1: أنا خشيف شاب خراش المنصور عباسي بخيرا أميتيد الفخور أميتيد اللي في أنشيم بسراش الأخبراء اليهودية الإسرائيلية. כמו שאני מבקש מהמפלגות היהודיות לקחת אנשים אותנטיים מחברה ערבית ולא להביא אנשים ולשים אותם להכניס אותם לפוליטיקה תגמי באותו חליל.
0: لكن خلف هذا النقاش السياسي يقف سؤال الشراكة الحقيقية، ففي مؤتمر إذاعة الشمس الأخير كان هذا الموضوع في صلب النقاش، مكانة المواطنين العرب وحدود مشاركتهم وتأثيرهم في واقع ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
1: هاي لانو كينس لو مزمان بس بتجعل خودش كينس شراديو الشمس شايا 50% عربيين 50% يهودين فنحن دفكة بمكرية زي ديبان نورك بإفريس ولو ديبان بعربيين فشالو تي ما كان لخير אתם רדיו לחברה הערבית. התשובה הייתה מאוד פשוטה, אני רוצה שהחברה היהודית הישראלית תשמע אותנו. יש שם שתיקה רועמת שלא רואים את מה שקורה מסביב, ולצערי יש תפקיד جدول مئود لميديا بخبراء يهودي.
0: الشراكة بحسب هذا الطرح لا تعني فقط التمثيل في الكنيسة، بل أن يرى المجتمع اليهودي المواطنين العرب كشركاء، وأن يقبل بالأحزاب العربية كعامل مؤثر داخل المنظومة السياسية.
1: خبراء يهودية شمسربت لذا تدخل لخشوفة خيرت بتدخل لتفوز تخبراء عربية كشتفاء أميتيت. فأني مئود ميأخل فأني مئود مكويش هالسعادة زي بتكن יקוים. אבל גם החברה הישראלית היהודית שהולכת ומקצינה יותר ויותר צריכה לראות בערבים כחלק, ואנחנו חלק מהמדינה הזאת, אנחנו בשר מבשרה של המדינה הזאת.
0: בזל אג'ואء סיאסיה תתסם בالاستقطاب يبقى السؤال هل تكون الخطوات الجديده بدايه لمسار مختلف في السياسه الاسرائيليه ام انها ستبقى مجرد ترتيبات انتخابيه مرتبطه بموسم الانتخابات.
1: الاوبوزيسيا الاسرائيليه معلا بتفكير לדעתי אנחנו הולכים אחרי הימין וכל מי שימיני מקבל קולות בחברה היהודית הישראלית ולא ההפך, ואין דרך אחרת אלא דרך המדינית. זאת אומרת מה שקורה עכשיו אין מוצא, אף אחד לא מביא מהם מוצא לבעיה שלנו. אנחנו כערבים במדינה הזאת מרגישים נדחים, מרגישים אבודים, מרגישים שהשתיקה שלנו היא רועמת. השתיקה רועמת וקשה מאוד להחזיק את השתיקה הזאת יותר.
0: المشهد لا يزال مفتوحا، لكن النقاش حول الشراكة العربية اليهودية عاد بقوة إلى مركز الحلبة.
1: دعتي יש בעיה במפלגות הערביות, אני אומר את זה בריש גלי, יש לנו בעיה. הפכנו להיות קלאב כזה. ודבר כזה שלא מכניס, למה כל המפלגות היהודיות מחפשות איזה רכש מבחוץ? למה המפלגות הערביות קשה להם לחשוב בכיוונים של פריצת דרך? זה בעיה. ובא מנסור עבאס, ואני עוד פעם, אני לא נלהב ללכת אחרי כל מה שהוא עושה, אבל בכל זאת, הוא עשה את הצעד. אם זה יקרה, זה באמת ישנה את התמונה גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית.
2: إذن النقاش حول الشراكة والمشاركة وكذلك التمثيل السياسي في الأحزاب الصهيونية ومن العربي الذي يكون هناك أو لا يكون، وإلى أي مدى هذا التحالف إذا تم. طبعا لأن استمعنا يوم أمس على سبيل المثال إلى الأستاذ عبد المالك دهامشي قال هذا ما زال موضع نقاش وحتى شكك في إمكانية يعني خروجه إلى حيز التنفيذ. على كل نحن نتابع، على الأقل الموقف الرسمي كان في الموحدة أن ننتظر حتى 22 من الشهر الجاري موعد الانتخابات التمهيدية في الحزب، وبعد ذلك تتخذ القرارات حول الشراكة وأيضا ما يدور في فلك الأحزاب الأخرى. في لجنة الوفاق التقوا بممثلي الأحزاب وفق المعلومات المتوفرة في مطلع الأسبوع القادم يوم الأحد أو يوم الاثنين سيتم نشر الموقف بالنسبة للوفاق وتوزيع المقاعد. هذا ما ورد في الساعات الأخيرة. وكما ذكرنا اللقاء الذي كان للأستاذ سهيل كرام مدير عام إذاعة الشمس مع إذاعة الجيش اليوم حول المشهد في الحلبة الحزبية السياسية الإسرائيلية. نحن الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج.